0: Ai stric? Aveți cacuiț?
1: Син зелушкартега шкота пода продавцу варч. Просим наполните з медом. Продавец одиде з посудо і ньо принесе наповнено.
2: Толе бо 10 шилінгов.
1: Очка бо плаче у перві приложності.
2: О, не, то па не.
1: Праві продавец узаме варч і зліє мед назай у сот. Малі одиде, сі оглядує варч і праві.
3: No, očka je imel prav. Za enkrat namazat kruh bo medu več kot dovolj.
4: Štirinajst minut je še do šestih. Dobro jutro.

Всемогучнему Богу, і вам, братія і сестри, признам, да сем грешив у мислі, беседах і деянню, много доброго упустив і слави вестовів. Жал мі є, зело мі є жал, зато просим Свято Девицо Марію, все ангеле і святнике, і туди вас просите за ме Бога Небіжкого Очіта. Усміли се нас, усемогучний Бог, отпусти нам наше гріхи і приведи у вічно живлєнє.